a dupe lowo Olorun ba Laura bi to tun ji wa simole ala iloro toni ta gba pa wa to se gbe agbese wa o se gbe alanuwa a soro jade oro na si nba ogbon mu awo oro fire obi osope lowo Oludaye aseda orun oba dani madani oba to da wa si ti ogbowo oba to da wa si ti ogbobi o mu awa laye awa laya tu wa ni ayara wa adupe o oluwa ese o adupe pe ka ma wa laye okan ese o baba wa alaye ni o ma yin o baba

Monde fẹ ṣo tun ṣo si eh ṣe gbogbo e ma ba bi kan je ni wa ba ṣe ṣe ni e tolo ko fi ngba fo e mo pe anu la so igbo a sausa a sin so ide yoruba iṣo kan le de wa nigeria na lo jo alugu bi kalabago wa a ma wa aye fun won bo si ṣe duma kilode ta ni wa aye fun won inu ogba la yo gba ba ṣe ṣe ni e kidman to fi ngbo ti wa ni le ṣe bond fm 92.9 adi elewu ara elewu wo ni wo yi

wa mani mani baba wa manya manya won ni ojumo ti ma gbo poroporo do afaimo kawo masun lebi afaimo aro lo wa je afaimo kebi omo pawo dale o.

0: FM. Ojumo ti mo laaro toni olowo ti gbowo oluwa a fi ola ola re eleyi to nbo laaro toni a fi be oluwa ba se njade lo lati wa jije mimu ninu ati lilo lo oluwa je mu bo wale ni won gba to je pe igbe nla nla bayi o na ni ma nke o owo nla nla eleyi to je pe koni ni akankan je ki won fi wa wa wa ire nla nla je ki won fi wa wa wa ni won gba to ti je pe ibi ti sugar ba wa o na le ra nwa lo oluwa ibi ti a ba joko si oni ki ire ti wa ki o wa wa wa ki wale ki ire wa wa wale gbogbo ola to wa nile yi ko wa alaafia ti se ba le oro wa fi kun fun wa ni won gba to je pe ko se dile won ko buru to a ni sebe ka ma fi yo si iyo aduni adun aye wa ma dodobu iyo aye wa ma je kodobu gbogbo mo fe wa wa ba wa fe eleyi toko wa ko oluwa ba wa ko laaro toni bi osu yi se wa pari lo gbogbo un ta fe ninu aye wa ko ma ba osu yi lo bo su tutun osu ominira bi o se nbo dede ominira ko ba wa nile ko ba wa loko ko ba wa ni orile Nigeria gbogbo sise sise gbogbo awon onise ijoba gbogbo orile de wa Nigeria omi itura ko wo inu aye wa la haula
1: ولا قوة إلا بالله إنما أمره

computer can you and about again ni home men kobot eta no gendi bona bond fm 92.9 ekelemgi anum ni no na echebiro ga anya bia ruola de kanye bia anya ga meta gi mana keta maka na keta o ga pu iche na mbo kam kelegodo bukumi election mi jacobs bom ya beji onye bunyere moche na susu yoba amara moche aha mbo chine do chukwu na boy gi na boy mu na ya nokona nketa mana nwom tinti oge ka odugbu ga na anugodolu tupuri onye moche abia buruoche ga cheta na mmiri zoro ta ebe nile de petepete ozo we kwechiri na mbo gini ka ege buzo meta ege buzo wetere ga oyore ma nkobochi Monday ya bo oyore ma be egwu na ochi na ngwongwo ka ege ji we meri be amam ni ga nonyere anyi ekwela ka akoro gi akoro nke ha ga akoro nu bo ga kwele kere mbu mbu anyi wetere ga akoko uwa cheta na akoko uwa ahu ka na esepo na akoko uwa mwapu obira okwa anya banye no meni bo maka niye ndi bare nu na akoko akoko ndi rutira anya kata bu nke ga akoro nu mbu oge jokra ga fe elekere mbu obruze mbu ahu omaya bravo ififa polinde di njikere imetage mana nketa ekwela kwenye nkege funa hoge ya bu niyo mege dula yuru mbo la kwele elekera buo mba hon anye gama liteze e yore mkwa neli yore mkwa neli mkwa nelu mkwa bu mbo gejo karaka feze elekere abuo bu mbo anye gama kwa mgo mgo anye welawa ma nyefe uchorwa nyina kandi naso asoso aosa dika isikuwe wanara na akandia soso Yoruba chetano utuwa kanyena agigesuwe norie naria na keta mwa kanyena agani na yabo oma oyorema mkubo cheta makana dika ngurage oyorema begu egu boyorema okwa na egu egu ochi ochi kaige jiwe meribe yabo oyorema mwa kanyemalite kako nubyo nyanyi biara.

Bond FM 92.9 Unoge Ndibu na Marichem Bosinke ta Oje na kiri ni sewe gafe lekere mbo Ege wetele ge Omenibu hapo kwa radio ge Sonya kwa rai Nagazia.